Ja, i dag trenger du en god klem, Knut. Takk skal du ha, Irene. Du har sendt meg en god klem på SMS. Ja, den var god, den. Du har også tipsa oss litt. Jeg har vipsa over ja, en god sum til oss. For, takk for god musikk. Takk for det, Irene. Kjempefint at du gir tilbakemelding og liker musikken vår. Ja, vi varierer litt innimellom, så nå fant vi noe som passet deg da, antageligvis. Og takk for det, og takk for det. Jeg er fornøyd, jeg, skriver Irene her, sånn så lenge jeg hører god musikk på Radio Rix. Ja, og du har også ønsket deg Break My Mind. Den skal du få høre på Radio Rix. Selvfølgelig skulle bare mangle.

så tenkte jeg skal ha en auksjon i dag. Det er lenge som vi har hatt det, så på tide vi får en auksjon. Det ikke det da? For dere som vil ha en rimelig tur. Da det Beitostølen som vi har et vikendopphold på for to personer. Ja, det ikke dårlig det med frokost. Nei, derfor Beitostølen jo et fint sommersted. Det ikke bare vinter og snø som bra på Beitostølen. Her kan du drive med det meste. Og feste og spise og gå mange fine turer. Det både for store og små som knappt kan gå og langt kan gå. Det muligheter på Beitostølen Resort Hotel på Beitostølen. Her har vi et weekend for to personer med frokost. Du interessert i å gi bud på det, så kan du sende inn et forslag til bud til 911-972. Så kan du sende inn et forslag til bud til 911-972-53.

Så tenkte jeg skal ha en auksjon i dag. Det er lenge som vi har hatt det, så på tide vi får en auksjon. Det ikke det da? For dere som vil ha en rimelig tur. Da det Beitostølen som vi har et vikendopphold på for to personer. Ja, det ikke dårlig det med frokost. Nei, derfor Beitostølen jo et fint sommersted. Det ikke bare vinter og snø som bra på Beitostølen. Her kan du drive med det meste. Og feste og spise og gå mange fine turer. Det både for store og små som knappt kan gå og langt kan gå. Det muligheter på Beitostølen Resort Hotel på Beitostølen. Her har vi et weekend for to personer med frokost. Du interessert i å gi bud på det, så kan du sende inn et forslag til bud. Til 911-97253 911-97253 har du lyst på kommer jeg bort en weekend fredag til søndag du kan sikkert utvide også men det i hvert fall det vi har gavekort på 911-97253 for to personer med frokost ja, det er bra å beite oss høren også jeg har vært der mange god mat og masse å finne på Ja, det du kjeder deg ikke, i hvert fall hvis du ikke vil kjede deg da. Noen vil dra på tur for å ha det stille og rolig, og kanskje ikke det kjedelig heller. Hva som kjedelig, og hva som ikke kjedelig? Det det da. Hvis du vil gi bud, så sender du et bud på 911-97253, hvis du har tenkt deg kanskje en tur på fjellet en weekend. Mel Hegard, okay from Muskogen.